sa inyong pagtuo? Do nakabay pangutana nga nagkinahanglan og tubag sa Biblia? Ania ang usa ka oras nga tulumanon sa radyo aron sa pagpadayag sa kamatuoran diha sa balaang kasulatan gikan sa naginusarang relihiyon nga tinukod ni Kristo, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gidumala ni Brother Nestor Socuano Callao. Pagpadayag sa kamatuoran dinhi lamang sa radyo natin FM.